فائل نمبر تعلیمی لیاقت مندی وہ مطلوبہ دستاویزات جمع کر کے اپنے نام کا اندراج کرانا ہوگا۔ الغرض سامعین کرام، روزگار سیوا پورٹل نوجوانوں کے لیے روزگار سے مربوط کرنے کا ایک بہترین وہ کارآمد پورٹل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواہش مند حضرات اس پورٹل سے وابستگی اختیار کر کے بے روزگاری کے شد باب میں حکومت ہند کا ہاتھ بٹائیں۔ امتحاں ہم نے دیے اس دار فانی میں بہت، امتحاں ہم نے دیے اس دار فانی میں بہت، رنج کھینچے ہم نے لامکانی میں بہت۔

سامعین کرام, ابھی آپ محمد رفیع کی آواز میں فلم میلا کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی شکیل بدایونی کی اور موسیقار تھے نوشاد. سفر بھی دور کا ہے, راہ آشنا بھی نہیں, سفر بھی دور کا ہے, راہ آشنا بھی نہیں, چلا ادھر کو ہوں جس سمت کی ہوا بھی نہیں.

سامعین کرام، ابھی آپ کشور کمار کی آواز میں فلم سفر کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی اندیور کی اور موسیقار تھے کلیان جی، آنند جی. سامعین کرام، میڈیا میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز کو موبائل ایپ نیوز آن AIIR پر آپ آکاش وانی کولکاتہ کے سنچتے چینل پر روزانہ اردو پروگرام انجمن اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے منظرنامہ، جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گی اقلیتوں کی فلاح بہبود کے حوالے سے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی خدمات. سامعین کرام، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن اقلیتوں کی فلاح بہبود کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دینے والی ایک تنظیم کا نام ہے، جس کا قیام مجاہد آزادی و آزاد ہندوستان کے اول ترین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے کی خوشی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران عمل میں آئی تھی. دوستو، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے قیام کا بنیادی مقصد تعلیمی سطح پر پسماندہ اقلیتوں یعنی مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور فارسی کو تعلیمی ترقیوں سے ہمکنار کرنا تھا. سامعین کرام، مذکورہ فاؤنڈیشن نے اپنے وجودی مقاصد کی پاسداری کرتے ہوئے، انہیں عملی حیات عطا کرتے ہوئے، مادری وطن کے اقلیتی طبقات کی جن نوعیت کی خدمات انجام دی ہیں، انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. دوستو، اس فاؤنڈیشن نے اقلیتوں، خصوصی طور پر لڑکیوں اور تعلیمی اداروں کی مدد و فلاح کے لیے کئی بہترین اقدامات کیے ہیں، مختلف منصوبے جاری کیے ہیں، جن میں بیگم حضرت محل نیشنل اسکالرشپ، NGO کو گرانٹ ان ایڈ

اور کئی دیگر خدمات قابل ذکر ہیں۔ دوستو، بیگم حضرت مہر نیشنل اسکالرشپ کا ابتدائی نام مولانا آزاد نیشنل اسکالرشپ تھا۔ اس اسکالرشپ کے تحت اقلیتی کمیونٹیز کی درجہ نہم تا دو ازدہم کی طالبات کو سالانہ 6,000 روپے سے 12,000 روپے تک کی مالی اعانت دی گئی۔ 9ویں اور 10ویں کلاس کی طالبات کو سالانہ 10,000 اور 11ویں و 12ویں درجات کی طالبات کو سالانہ 12,000 روپے تک دیے گئے۔ سامعین کرام، مذکورہ اسکالرشپ سے ملک بھر میں ہزاروں لڑکیوں نے استفادہ کیا۔ اس اسکالرشپ کو بعد میں پرائم منسٹر ایجوکیشنل امپاورمنٹ اسکیم میں ضم کر دیا گیا۔ سامعین کرام، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اقلیتوں کے ذریعہ چلائے جانے والے اسکولز، کالجز، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، آئی ٹی آئی اور پولی ٹیکنک وغیرہ کو انفراسٹرکچر یا ڈھانچے کی تعمیر و توسیع، لیبوریٹریز، فرنیچر اور آلات کی خریداری کے لیے مالی امداد فراہم کیے ہیں، جس کے باعث سینکڑوں تعلیمی ادارے کو فائدہ پہنچا اور اقلیتی علاقوں میں تعلیمی صورتحال میں بہتری آئی اور حصول تعلیم کے تعلق سے کئی سہولتیں بھی پیدا کی گئیں۔ دوستو، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی دیگر خدمات جو کہ اقلیتوں کی تعلیمی ترقی میں کافی معاون ثابت ہوئیں کے تعلق سے گر باتیں کریں تو ان میں ووکیشنل ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز، مثلاً غریب نواز اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم خصوصی حیثیت کی حامل ہے۔ ہاسٹلز کی تعمیر اور تعلیمی اداروں کی توسیع بھی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ترجیحاتی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فاؤنڈیشن مولانا آزاد لیکچرز اور آگاہی پروگرامز کا بھی انعقاد کراتا رہا ہے۔ دوستو، مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے ذریعے مجموعی طور پر لاکھوں طلباء و طالبات کو تعلیمی ترقیاں فراہم کی گئی ہیں۔ مثلاً 2003 سے 2022 تک لاکھوں اسکالرشپ سے اسٹوڈنٹس کو نوازا گیا اور اقلیتوں کے کئی تعلیمی اداروں کی تعمیر و توسیع کے حوالے سے اربوں روپے کی گرانٹس دی گئیں۔ سامعین کرام، مذکورہ تمام باتوں سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اقلیتوں کی فلاح بہبود کی خاطر جن نوعیت کی خدمات انجام دی ہیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ تاریخ کی روشن جز بنی رہیں گی۔

سامعین کرام، ابھی آپ فلم پشپانجلی کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال، آواز تھی مکیش کی.

سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتا کے سنچیتا چینل پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیقیں قدرت۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کے درمیان اس کا مقام اونچا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے کائنات کو سجایا ہے، سوارا ہے، اس کی حفظ بقا اور علاج و معالجہ کے خاطر مختلف اناج، پھل، سبزی و جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں۔ دوستو، انسانوں کے لیے رب کائنات کی جانب سے پیدا کی گئی انہیں تخلیقات میں سے کسی ایک کے تعلق سے ہم ہر سوموار ہفت روزہ پروگرام میں تخلیق قدرت کے تحت آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور آج ہم ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت میں باتیں کریں گے مکھانہ یا فوکس نٹس کے تعلق سے۔ سامعین کرام، مکھانہ رب قدیر کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ غذائی سطح پر قیمتی اور صحت بخش غذا ہے۔ یہ دریائے ایریل فریوکس پودے کے بیچ ہوتے ہیں جو کہ تالابوں اور جھیلوں میں تخلیق پاتے ہیں۔ سامعین کرام، مکھانہ انسانی صحت کے متعلق نمایاں اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ ہندوستان سمیت بر صغیر کے کئی ممالک میں یہ ناشتہ، حلوہ، کھیر یا اسنیک کی صورت میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، مکھانہ کم کیلوریز والے قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کم چکنائی رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پروٹین، فائبر اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ 100 گرام مکھانہ میں تقریباً 347 سے 362 تک کیلوریز موجود ہوتی ہیں۔ 97 سے 11 گرام پروٹین پائی جاتی ہیں، جبکہ اس میں 65 سے 77 کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ فائبر 7 سے 14.5 گرام اور چکنائی بہت کم، یعنی 100 گرام مکھانہ میں صرف 0.1 سے 1 گرام تک پائی جاتی ہے۔ اس طرح اس میں اینٹی آکسیڈنٹس یعنی کیفیرول، کوئرسٹین وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں موجود دیگر اجزاء کی اگر باتیں کی جائے تو 100 گرام مکھانہ میں گلوٹین فری، کم گلیسیمک انڈیکس ہوتے ہیں۔ دوستو، مکھانہ غذائیت سے بھرپور ہونے کے علاوہ وزن میں کمی لانے، دل کی صحت بہتر بنانے اور انسان کی مجموعی تندرستی کے تعلق سے نہایت ہی کارآمد اور مفید غذائی شے ہیں۔ کم کیلوریز اور زیادہ فائبر رکھنے کی وجہ سے مکھانہ بھوک کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہاضمے سست کرتا ہے، جس کے باعث دیر تک پیٹ بھرا رہتا ہے۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع کی آواز میں فلم وقت کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی ساحل لدھیانوی کی اور موسیقار تھے روی. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہے ہیں. تم سے چھٹ کر بھی تمہیں بھولنا آسان نہ تھا، تم کو ہی یاد کیا تم کو بھلانے کے لیے.

سامع کرام، ابھی آپ لتا منگیشکر کی آواز میں فلم بیجو باورا کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی شکیل بدایونی کی اور موسیقار تھے نوشاد. پائی سامعین کرام، روزانہ اردو پروگرام انجمن میں سماعت کرتے ہیں پروگرام کا آخری نغمہ.

سامعین کرام، ابھی آپ لتا منگیشکر کی آواز میں فلم سفر کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے۔ شاعری تھی اندیور کی اور موسیقار تھے کلیان جی آنند جی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان آفتاب عالم کو اجازت دیں، انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔ یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنچیتا چینل ہے۔ چل رہا ہوں، پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام پرتگیا گھوش کے ساتھ۔